Trygg Arnedal som har skjedd de siste 3 årene. Jeg har hatt oppturer og nedturer og definitivt gått gjennom mye sammen, men jeg vet at du alltid der og passer på meg. Det setter jeg veldig stor pris på at jeg har funnet.